0: Det var jo Jessica Kiel altså, med to låter på rappen her. Hva heter den andre der? Chisese Miska.
1: Be Strong Miska. Miska er produktøren min I Kongo.
0: Ja.
1: Som I Goma, som det, selv om det krigen, det gir seg ikke. Så jeg sier til han, Chisese Boenene, be strong, stay strong, we will make it. Mm. As long we are alive. Så
0: ja.
1: Vi sier Fri Kongo.
0: Fri Kongo.
1: Fri Palestina.
0: Fri Palestina.
1: Fri Linnes.
0: Fuck you, sånn er
1: Fri Jessica, fri alle som har krig I husene.
0: Mm.
1: For krigen ikke bare pang-pang der ute. Det mange kvinner som I et forhold som så vondt, mm. men de klarer ikke å gå ut på grunn av de skammer seg, eller de ikke sted å gå.
0: Mm.
1: Men fri dere også.
0: Ja, fri alle sammen. Og fri deg hvis du fanget, holdt jeg på å si, I din egen...
1: Kropp.
0: Kropp. Ja, da også. Eller ikke sant, på et sted du hater, eller ikke sant, en jobb du ikke liker.
1: Yeah.
0: Fri deg selv, og gjør noe bra som...
1: Hva heter den sånn? Fri og mann, and the rest will follow. Nya, nya, nya, nya.
0: Nei,
1: ok. Når det?
0: Og jeg tuller også.
1: Ja, men det ikke det som gjør at vi det vi
0: Jo.
1: Og selv på Radio Rakel.
0: Og det lov, det ikke noe Line Light her. Nei, eller Jessica ekstra lett.
1: Nei, det går ikke.
0: Det jo litt ekstra lett da.
1: Ja, det kunne jeg ønske å se en lett Jessica. Fordi, kan jeg si siste ting? Du får ikke lov å si til meg, Jessica, du snakker for mye. Vet du hvorfor?
0: Nei.
1: For du snakker for lite.
0: Ja. Hadde du snakket litt mer, så hadde det jevnet seg ut, kan du si.
1: Eller Jessica, du for liten. Du for stor.
0: Ja, det pleide jeg siden jeg ble mobba for jeg høyeste I klassen. Og 10 meteren, jeg bare, 0,2 millimeter.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg må se ned på deg, da. Du ser opp til meg, ja.
1: Ja, ikke sant? Så alle har alltid et eller annet som skal peke på hverandre, så jeg bare ønsker at alle kvinner her kan også være trygge I sine hjem, I sine jobber. Mm. Kanskje det en mann der på jobb som grab your ass og grab something.

0: That's actually a song. Okay, give me.
1: Og så den siste skal vi høre på. Den heter Joyux.
0: Joyeux anniversaire.
2: Yes.
0: Det gutta I da jeg ble 52.
2: Ja.
0: Fordi jeg feirer ikke bursdag, kjenner du. Jeg har feiret bursdag I mitt liv bare kun en gang. Og det var da jeg ble 50. Det var 3 uker etter jeg ble på kjørt.
2: Ja.
0: Så måtte jeg feire for å feire liv. Så de, han som synger på den låt, det produsenten min I Kongo.
2: Ja.
0: Så han har lagd en sang som heter Joyeux anniversaire, Mama Afrika. Mm. Bon anniversaire. Happy birthday, Mama Afrika på fransk.
2: Ja.
0: Det litt flau, det litt sånn skritte. Litt så tenker jeg, hvorfor ikke? Ja. De skritte, og man, det to skritte sang. Wango mama, min mamma Afrika, mm. og Joyeux anniversaire, mamma Afrika. Så, mm.
1: Horslig da.
0: Og så sier jeg, hvorfor kaller hun seg mamma Afrika? Det mamma Afrika noe annet. Hei, jeg kommer fra Afrika.
2: Ja.
0: Og jeg mor, så jeg mamma Afrika.
1: Hvorfor kaller jeg
0: det? Det fordi jeg også humanitær kvinne ja. Med stiftelse, selv om det så rolig nå. Det får vi snakke om en annen gang, fordi etter pappa min døde, mm. som var neste leder I fjor, så stiftelse har satt litt rolig. Mm. Det veldig sårbar for meg. Så jeg opplever egentlig mye. Noen ganger jeg lurer på hvem jeg
1: You are the, hva du sa, the lion in, nei, lioness.
0: Du vet sånn, because

0: Yes. Yeah. Nei, men det har vært veldig hyggelig da, Jessica. Nå vi egentlig litt på overtid, så vi må egentlig avslutte her. Men det var veldig hyggelig. Og, men hvor du kan finne musikken din?
1: Den lastes nå på alle plattformer.
0: Ja.
1: De holder på, så jeg bare venter på låna.
0: Og det ligger ute nå? Det fra,
1: og no, noen av dem på YouTube, og noen så har jeg lastet ned på TuneCore sammen med, eller Kid, hva heter det? Destroy et eller annet. Nå skal jeg prøve et plattform til sammen til Destroy, det noe sånt.
0: Jeg har ikke følt med, jeg har alt det nye.
1: Det ny, fordi jeg synes at TuneCore litt treig. Men det den som deler World Wild da.
0: Ja.
1: Men jeg tror alle gjør det, så når jeg får lønna snart, så skal jeg åpne Pay. Og da skal jeg prøve å få de andre CD-ene fremme. For jeg min egen produsent, min egen sponsor, min egen låtskriver, min egen...
0: I'm the boss.
1: Og det gjelder også bøkene mine. Jeg sponsorer mine egne bøker, barnebøker. Og så får jeg litt penger fra rosa bøker når de selger noe. Det takker jeg virkelig. Og det du som hjelper meg å finne denne rosa bøker.
0: Ja, det var så...
1: Bokhandel, altså.
0: Takk at jeg kom på det plutselig.
1: Ja, uten deg så er det ikke kommet dit.
0: Jo, det kan jo hende jeg hadde kommet på det senere. Eller noe sånt.
1: Kanskje jeg kommer andre steder litt mer, for nå jeg ferdig med de drømmene var å skrive 5 barnebøker, hvor jeg, egentlig det er metafor, du finner hele tiden meg. Den siste skriver jeg om urfolk i de 5 kontinent som finnes i verden. Samiske skal jeg presentere Europa.
0: Ja.
1: Peru skal representere Amerika. Vietnam skal representere Asia. Pygme Kongo, det Afrika. Og Australia, det blir det
0: Aborigines. Ja.
1: Det det. Så det jeg skal være barnehagelærer, og jeg skal ha de 5 barn som skal snakke litt grann om seg selv, for å bli kjent, for å vise vi er barn av, det heter, vi er barn av, vi er alle barn av sola. Og få den skinne for alle.
0: Ja.
1: Så liksom, prøv å lære barna også den deling, og se de andre, stopp mobbing, og sånn, så det det. Men etter det, så fortsetter jeg bare med den andre store boka med.
0: Ja.
1: Hva gjør vi?
0: Det blir spennende å se. Du har mange gjerne illen.
1: Ja, det det som jeg vet ikke hvorfor jeg sånn.
0: Det jo, du må jo få ting.
1: Men jeg stoppet litt og skriver for Aftenposten en stund, fordi jeg begynte å få så mye sånne, jeg får masse sånne hatbrev. Ikke masse, jeg får en del hatbrev i posten, og jeg vet ikke hvordan de kom dit, så jeg tenker, hey, vet du hva? Jeg back off litt.
0: Ja.
1: Slapper litt og se om jeg har noe på hjertet snart.
0: Ja.
1: Så jeg får snakke med deg i stedet hvis jeg er noe på hjertet.
0: Ja, det velkommen til å snakke, og du kan jo, ikke sant, ja, du kan jo lese opp ting, og du kan jo skrive, du skriver noen artikler noen ganger også. Vi postet jo igjen her også. Jeg sitter bare og skravler den, og jeg bare...
2: Love your radio!
0: Takk for besøket, og vi setter på ditt låtene.
1: Yeah.
0: Og så får du si fra da, hvis det kommer noen vinyl og sånn etter hvert. Kan søke penger til det også, vet du? Utgivelse av plate.
1: Men det har aldri vært flinkt med sånn.
0: Nei, ikke heller. Så jeg blir sånn, når du spør meg om hjelp om sånne ting, så jeg bare, jeg klarer ikke, jeg klarer ikke engang å svare tannlegen, han ringer meg.
1: Da hadde du ikke hatt det vondt.
0: Oslo, ut og hør på konsert! Gå ut og kjøp en øl eller glass vin, ta med deg bestemora di, eller drikke en cola. Ja.

0: Titanic på Abstinens hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

Og nå jeg så heldig å ikke kunne bare utrodusere Kim Gordon, som vi nettopp hørte her med Dirty Tech. En sånn slags, hva skal vi si for noe? En pornografisering av det som heter teknologiske ting, og gjøre det smutsete og egentlig ganske fælt. Men I studio I dag så har jeg to ekte kunstnere, som jeg så excited, hvis jeg kan bruke et sånt fint ord som jeg lærte av The Pointer Sisters back in the days. And I am so excited å skulle introdusere Kjersti Johansen, som dere kommer til å bli bedre kjent med. Hun gjør noe som jeg aldri... Hun debuterer faktisk her I radioen, ikke bare hun I mitt program, men også... Det hun holder på med noe helt nytt, for det har aldri vært på mitt program før. Så jeg gleder meg til det. Og så det Marianne Heier, som dere har hørt før, og forhåpentligvis sett. Driver med performance, blant annet. Men vet du hva? Nå skal vi hive oss på en liten låt, sånn at jeg kan koble disse to fantastiske kvinnene på. Og så skal vi bare høre litt en ny dame på, jeg tror det fra Kanada hun Cute Door. En performancekunstner som litt mer enn det høre, hører.

0: But you know what? It is possible, because here we are. Her vi. Og når jeg sier vi, så mener jeg at jeg har fått besøk av to fantastiske personer, nemlig Marianne Heier og Kjersti Johansen. Velkommen. Og jeg kan nesten begynne med deg, Kjersti. Fordi du noe så fantastisk som, kan du fortelle?
1: Glassblåser? Var det det du siktet til?
0: Ja, vet du hva? Jeg synes det helt fantastisk. Jeg har aldri, egentlig aldri blitt bekjent med en glassblåser før. Og da har jeg faktisk et spørsmål fra noen som visste, noen av mine lyttere. Mm-hmm. En I hvert fall, som, og det helt seriøst spørsmål. Mm-hmm. Selv om det kunne ha vært morsomme ting, så var det et helt seriøst spørsmål, og for jeg lurer på det selv også. Mm-hmm. Og det når man blåser glass, det ikke... Hva skjer hvis man blåser inn når man har denne veldige varme tingen man blåser I, som ja...
1: 1140 grader.
0: Ikke sant?
1: Nei, det går faktisk... Det en teknikk man kan bruke. Det ikke farlig. Du brenner deg ikke.
0: Men hva skjer, det går ikke an å liksom... Hvis man liksom blåser inn... Hva skjer da?
1: Nei, da suger du inn glasset på en måte så det imploderer, eller det kommer inn.
0: Du kommer ikke inn I munnen?
1: Nei.
0: Nei. Ok, men da det spørsmålet låst. Nå skal vi, dere har nemlig, begge dere to har kollaborert.
2: Samarbeidet,
0: kan jeg si. Jeg prøver meg på fremmedordet, det går alltid like dårlig. Og jeg fikk så vidt se noe av det I går, og når jeg sier noe, så betyr det at jeg så vel utstillingen, som består av praktfulle verk, og av glass, som man faktisk, det et sted man kan faktisk kjøpe glass som ikke ser ut som kjøkkenglass.
1: Ja.
0: Og det, og eller som sånn kjedelig pynteglass, men rett og slett, fantastisk kunst, vil jeg si. Selv vaffelhjertene av glass synes jeg var fine. Og det var liksom, ok, det var, jeg tror jeg la merke til det, for det var noe av det billigste jeg kunne komme over, for jeg har jo ganske dårlig råd, som dere vet.
2: Ja,
0: Når man tenker på hvor mye arbeid, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det klart, det jo veldig mye jobb, og ikke bare det, men lang utdannelse. Det et håndverk som man må lære seg, og så koster det ekstremt mye å drive en ovn, den går på strøm eller elektrisitet eller gass, så det klart det krever mye ressurser. Men,
0: og hvor lenge har du holdt på med dette her?
1: Ja, til neste år blir det 30 år.
0: 30 år? Mm. Begynte du når du var 2?
1: Ja. Nei, 20 faktisk.
0: Ja, men vet du hva? Det beundrer jeg stort, altså du fulgte en sånn drøm ganske tidlig, du.
1: Ja, veldig. Jeg tror også man var så ung, man hadde jo ikke noe, man var ikke redd. Man bare testet.
0: Og når var det lyset traff deg?
1: Jeg gikk på Plusskolen I Fredrikstad, i gamle byen der så lå det glasshytte, så jeg gikk forbi der.
0: En glasshytte?
1: Ja, det det man kaller det. Jeg kommer vel fra tysk glasshytte. Så jeg så et verksted hvor man blåste glass, og så jeg dette fantastiske materialet. Eller det begynte med at jeg var bak I konteineren og rota, for der lå det så mye glass, og så skinte sola på dette glasset, så var det knust. Og jeg bare, gud, det fantastisk, jeg kan lage noe kunst av dette. Og så gikk jeg da inn og så hvor de jobbet, og så jeg den der dansen, det var som en sånn koreografi, De snakket nesten ikke så mye. Det var et samarbeid som var helt så magisk å se på, og denne massen som var helt sånn rødglødende. Så jeg bare, hvordan kan jeg lære meg dette? Hvordan kan jeg lære meg dette håndverket? Og så fant jeg ut at det kunne man gjøre I Sverige, så da dro jeg dit.
0: Det må jo, når du forteller om dette på den måten, så høres det nesten ut som et sånt orkester som spiller instrumenter man på en måte ikke skjønner. Eller, det jo...
1: Ja, den pipa kan jo se ut som et eller annet, ja, det jo en blåse instrument, kan man jo si da, egentlig.
0: Med enda mer sikkert, eller en helt annen teknikk.
1: Ja, men det teknikk. Mm.
0: Og hvordan traff du denne andre vakre gjesten som jeg sitter og ser på nå, nemlig Marianne Heier, hallo?
2: Hallo!
0: og ikke det at vi får med oss hver utstilling du har, for at du, jeg mener, man skulle tro det, for at, men allikevel, du så på hugget du med å ja, få I stand ting, gjøre ting, og det beundrer jeg jo.
3: Men det jo at jeg får komme hit da, Morten Magnus. Jeg elsker jo å være på programmet ditt, så jeg smisker meg ingen. Hver gang jeg har noe å fortelle om, så kommer jeg hit.
0: Vet du hva? Nå du nesten... Jeg skal aldri si passe seg til noen, men vet du hva? Plutselig så blir vi en sånn radioduo. Men vet du hva? Nå kan du fortelle om... For hvordan traff dere hverandre? Det vel egentlig samarbeid innenfor kunst kan være så mangt, men dette her virker som det mye kjærlighet I.
1: Absolutt.
3: Ja, det det, altså. Skal jeg fortelle hvordan
1: det kan du gjøre?
3: Da Nasjonalmuseet skulle slås sammen, da det ble bestemt, så var det en direktør der som het Sune Nordgren, han heter fortsatt det, han leder fortsatt, men han var direktør den gangen og skulle liksom ordne med denne nye giga-institusjonen, og en av de tingene han bestemte var at man skulle ikke ha sikkerhetsvakter på museene fordi det var fremmedgjørende, man skulle ha de kuleste folka, og det liksom kunstnere og studenter og akademikere, altså det sånne, han tenkte, det skal liksom mer representere hva museet da. Så da avskediget han alle sekuritetsvaktene, og så fikk han sendt ut en sånn utlysning til det han kalte museumsverter, og hvem som helst kunne søke, men det var liksom, man skjønte at de ønsket seg sånne folk som oss, liksom bare yngre enn vi nå da. Men da var det 60 stillinger, tror jeg, og 680 søkere, det var liksom sinnssykt mange søkere, og Kjersti og jeg fikk jobb da. Så vi jobbet på det som museumsverter I et nesten tomt museum. Altså det var så kjedelig, den jobben. Men vi hadde det så utrolig gøy på kunstindustrimuseet. Så vi tråkket rundt da, I disse tomme museumssalene. Du vet, det en sånn tilstand av kjedsomhet, hvor alle ble litt gale liksom. Så alle de som jobbet der var jo superkreative mennesker. Så vi hadde jo hjemme alenefest I barokksalen.
1: Det var jo så mørkt der.
3: Ja, det var så mørkt. Og jeg husker sånne, alle var liksom bakfulle, for vi jobbet jo I helgen og sånn, ikke sant? Og Kjersti og jeg sånn subbet rundt. Oh. Og vi hadde det så gøy å snakke. Og etter det så har vi liksom bare vært venner, og levd ganske, både veldig forskjellige liv, men også alltid på en måte, som om vi sånne trikkeskinner som løper parallelt hele tiden, da, ikke sant? Så hver gang jeg har truffet deg, så har vi liksom stått I en skilsmisse samtidig, eller vi har fått barn nesten samtidig, eller vi har vært liksom fortvilte og lykkelige nesten til samme tid, da, så vi har en sånn, ja. Så da Kjersti ringte, vi har samarbeidet en gang før, og det var da jeg skjønte at, som det du beskriver nå om det glasset, den opplevelsen hadde jo jeg med å se deg jobbe, Kjersti, hvor jeg tenkte at, sør nå, alt har jeg gjort feil, det var dette jeg skulle gjort, fordi det der materialet der, altså, det ren magi å se det bli til. Så da har jeg jo vært veldig opptatt av hva du gjør også etterpå, ikke sant? Så da Kjersti ringte nå og sa sånn, hei, det Kjersti, du, vi lurte på om vi skulle gjøre noe sammen. Så sa jeg bare, ja! Så det sånn vi har gjort denne gangen.
0: Men for meg så det jo som hånd I handske, sånn, hvis man bare ser på yrkestitlene deres da, la oss si man drar den ut og sier performancekunstner til deg Marianne Heier, som mye av kunsten du holder på med, eller noe av den, så vil jeg jo si da, også glassblåser, så det jo på en måte, hånden performance og glasset man blåser, det jo på en måte to motsettende, men ting som likevel da, motsetninger, attracts, opposites attracts, det en veldig fin ja, hva vil du si om performancekunst som kanskje ikke våre lyttere vet, hvis det skal defineres?
3: Ja, performancekunst på en måte, det kan være veldig mye forskjellig, men du kan si at performancekunst kunst som skjer I øyeblikket I et spesifikt rom og en spesifikt tid, og som tidsbasert, så typisk så vil det ligne litt på teater da, ofte. Men det skjer ikke på teater, det kan skje nesten hvor som helst, det kunne skjedd her I radiostudio, eller det kunne skjedd. Så det veldig sånn gestbasert, og det kan ligne på dans, eller teater, eller det hendelsesbasert, vil jeg si.
0: Så det nesten mer som to sider av samme sak, da?
1: Ja, man kan jo si at det vi gjør I glasset jo veldig sånn performance. Altså, det jo, vi gjør jo noe hele tiden. Det kommer jo utrolig masse gjester til oss. Eller turister som kommer og ser når vi jobber, for vi har et åpent verksted. Og de blir jo veldig fascinerte også.
3: Og det var det jeg synes var så spennende, da. Fordi akkurat det som Kjersti fortalte om hvordan hun oppdaget glassproduksjon, det så slående, fordi som billedkunstner, det vet jo du også, Morten Magnus, du også kunstner, vi så mye alene, ikke sant? Vi sitter og nerder, og det jeg som plinger?
0: Vet du hva? Det kan godt hende at det var... Oi... Bongwater?
3: det Bongwater som ringer?
0: Anne Magnussen?
3: Det selveste? Det sånn?
0: Skal vi ta en liten musikkpause?
3: Ja.
0: Har vi noe Bongwater?
3: Ja. Jeg har bedt om en Bongwater, fordi jeg vet at du liker dem.
0: du, vet du hva? We're going to play you now, okay? Bye. Hi.
4: I know everyone makes fun of my voice, but, like, that's okay, because... I got a really good body.
5: Me too. I mean, I can relate to what you're saying, you know.
4: Met him in London and he liked to party. And yeah. I like to party, so you
6: Me
4: know.
6: Too.
5: Make that three.
4: yeah.
6: Yeah.
5: Oh, I've seen you party.
4: Yeah. He's great. Well, the fact that he could play an instrument has a lot to do with it.
5: Oh, he's the greatest guitarist. Really, one of the greatest.
6: But he's talented.

0: head back. This is Jane Fonda, and you are listening to the first women's radio station, Radio Oracle.
1: Ja, fra Bongwater og Jane Fonda og Radio Rakel, her har vi den gleden av å presentere to kunstnere som aktuelle I et samarbeid, nemlig...
2: Kan jeg si det?
1: Du skal få si det.
2: Natthagen I Oslo Glassstudio, som glasshytta bak Oslo Domkirke.
1: Og der, Marianne Heier, har vi Kjersti. Det ditt andre arbeidssted? Du har jo et studio sikkert hvor du da lager glass. Det gjør du.
3: Ja, det her studio på en måte. Det et verksted.
1: Og når jeg sier glass, så mener jeg ikke glass som drikkeglass nødvendigvis, selv om du sikkert har gjort det også. Mm-hmm. Hva den... For det glass, når jeg snakket om at det kan minne litt for en som ikke vet noe som meg om glassblåsing, bortsett fra at det virker veldig litt skummelt og veldig hardt. Jeg har prøvd å blåse nemlig på noen blåseinstrumenter og vet bare hvor kraft det I seg selv kan være. Apropos musikk... Et orkester, hvordan samarbeid det egentlig blant, det en lonely business?
3: Nei, man samarbeider mye. Man nødt til å ha noen til å samarbeide med for å få til å lage tingene, rett og slett.
1: Hvordan da?
3: Nei, du må jo for oss, altså hvis man skal gå helt sånn teknisk inn på det, så du, man skal jo vende, hvis du skal lage en vase da, for eksempel, så må du jo, der hvor du har blåst, så du et hull, der hvor pipa og så kan du vende den om og åpne, ikke sant, for å få den åpnet. Og da må du bruke en slags limpinne som du limer på, og da må du ha en assistent eller noen til å hjelpe dem å gjøre det. Og også til å beskytte deg, for det varmt.
1: Må ha mennesker rundt seg som man stoler ganske godt på.
3: Ja, og hun ene som jeg har verkstedet sammen, vi tre damer som driver det sammen, hun har jeg jobbet med siden 2007. Så vi kjenner hverandre veldig godt. Så da trenger man jo ikke å snakke som egentlig. Man vet akkurat hvor hun skal gå nå, og hva hun skal gi meg. Jeg trenger bare å gi et blikk nesten.
1: Og dette her på kirkeristen, altså helt I den ene enden, altså den andre enden fra der hvor den der kaféen ligger, Bakhus. Mm. Helt på den andre enden, den som litt mer skjult.
3: Ja.
1: Så ligger dere, og jeg hadde aldri vært der før, og jeg burde si at det var dumt, men jeg så glad, heller glad, jeg, for at jeg fant den nå.
3: Ja.
1: Og sammen med at det faktisk en utstilling. Og Marianne Heier, kan du fortelle litt om denne utstillingen?
2: Ja, det kan jeg. Og så vil jeg bare si at det nemlig akkurat det som Kjersti sier nå, for det kan jeg si litt om det feministiske I hvordan de jobber.
1: Absolutt.
2: Fordi det jeg også synes har vært utrolig interessant, da, det nettopp det at det tre kvinner som driver dette stedet. Og glassblåsing jo en veldig gammel tradisjon, ikke sant? Man har jo fortsatt romersk glass, man har glass som har overlevd I tusenvis av år, utrolig nok da. Så det jo ikke en ny teknikk eller en ny tradisjon, men sånn som man kjenner den fra Venezia for eksempel, så det en ganske macho tradisjon, det bare menn som jobber I disse forskjellige glassverkstedene der, ikke sant? Og det ganske fysisk krevende altså, fordi glasset tungt og det kjempevarmt, det så varmt at jeg måtte liksom trene meg opp, dere som jobber med det, dere bare gjør det jo det helt utrolig altså, gå inn I den varmen, det mot alle instinkter, ikke sant, og de bare peiser på da, og det går så fort fordi med en gang glasset begynner å bli litt kaldt, så må det inn igjen og varmes opp, ikke sant, så alt skjer sånn I lynende fart, og da må man jo vite hvor alle andre I rommet for det livsfarlig med den varmen, ikke sant? Så det som et sånt velsmurt maskineri, men også som en veldig innøvet koreografi. Og det som jeg har forstått det da, Kjersti, så det sånn at I de tradisjonelle glassproduksjonen, så det menn som jobber, og da har du en mester på toppen, og han bestemmer alt, og han kjefter og kjefter og kommanderer og sånn. Og så har du forskjellige nivåer av assistenter og lærlinger og sånt nedover, og de rollene fast ikke sant? Men hos Kjersti og Oslo Glassstudio så roterer de hele tiden, så at Kjersti assistent for Ina og Jean-Sophie, og Ina og Jean-Sophie assistent for Kjersti, ikke sant? Sånn at de jobber på en måte som jeg tenker helt sånn intuitivt marxistisk da. De eier produksjonsmidlene sammen, og de roterer alle funksjonene sånn at alle eier og alle støtter, og det så utrolig det søsterskapet som finnes på det stedet. Jeg ble, for meg det en drøm, fordi som bildkunstner så kan jeg føle meg så ensom av og til, og det at vi skal konkurrere med hverandre hele tiden, det opplever sikkert du også, Morten Magnus, det der at vi konkurrerer om stipender som går til en enkelt kunstner, ikke sant? Og man sitter alene på disse ateliene hele tiden, og det å se folk faktisk jobbe sammen for et felles mål på den måten, og den støtten som de gir hverandre, det veldig, veldig fint, og så det at det bare kvinner, liksom, de så rå, altså, og så roper de sånn til hverandre, sånn, blås, sug, stopp, så tenkte jeg, wow, dette de så råskinn, og de ganske tøffe, de sterke og uredde, og jeg bare synes det var så hvis det går an å si det på en måte en sånn veldig frigjort arbeidsplass da, hvor man ikke har tid til å drive og holde tilbake og liksom være genert eller, men samtidig så de så frem på liksom med, fordi du har ikke tid til noe annet, du må bare få gjort det du skal så jeg tenkte at feministisk sett det liksom i seg selv utrolig interessant, og så det så vakkert å se på. Det har en sånn estetikk i den tilblivelsen av glasset, som veldig teatral. Og så jo rommet innredet sånn, fordi en del av det dere gjør jo at dere har en slags formidlingsfunksjon, så det strømmer inn turister som står og måper og ser på at de lager dette glasset, sånn at de jobber jo som om de stod på en scene hele tiden, ikke sant? Det en sånn absolutt offentlighet da, i dette, ikke sant? Så det de produserer jo ikke bare glasset, men det også selve produksjonen, hvis det gir mening. Den performativ, tenkte jeg da.
1: Jeg fant veldig mange ting jeg likte der, som jeg ikke hadde trodd jeg skulle finne innenfor glass. Mm. Og å være glassblåser, som sagt, det helt nytt for meg, det, men blir det litt som jeg snakket med om blåsinstrumenter, at man må ha lungekapasitet? Nei. På samme måte, nei.
3: Det teknikk.
1: Sånn, teknikk, ja.
3: Man bruker en sånn, når du, det første blåsen man tar i pipa, da det liksom å fange lufta i pipa, så du holder tommelen bak på det munnstykket, så du på en måte fanger den inn i det røret, så går den opp i røret, og så møter den jo det varme glasset, og så ekspanderer den. Og når du har gjort det første gang, så det ikke noe vanskelig å blåse.
1: Men selv der ligger det på samarbeid.
3: Ja.
1: Innenfor ja. At du må gjøre disse tingene. Mm.
3: Det mye koordinasjon, selvfølgelig.
1: Koordinasjon,
3: det liksom, mm. Du må kunne både tenke og gjøre, og kjapt.
1: Mm. Mm. Det kanskje der jeg falt fra, for det koordinasjon, meg og koordinasjon. Det en annen historie, men det gjør det ikke noe mindre fascinerende.
3: Jeg ikke noe god aerobik eller noe. Jane Fonda og meg.
1: Nei, vet du hva, det ikke jeg heller. Jeg skulle lære meg koreografi på en musikkvideo en gang, og de kunne ikke fatte og begripe at jeg ikke, de trodde jeg spilte dum, for jeg klarte ikke det. 1, 2, 3, 4, og 1, 2. Og jeg skjønte ikke hvor skal man stoppe. Da kan man ikke bare fortsette å telle. Jeg hadde ingen.
2: Og jeg fortsatte å telle. Ja.
1: Nei, men hvordan vet du at der skal det være 1, 2, 3, 5, 10? Så var det liksom sånn, her kan man jo bare telle hvor skal man stoppe. Ja. Men det var det vist også en regel for da.
3: Ja.
1: Hva skal vi høre nå av musikk? Jeg tenkte at for at det noe musikk som du har tenkt, eller dere har tenkt inn i denne settingen, og da tenker jeg på mer sånn, for det var en performance på denne utstillingen, og den utstillingen står, og den står på til
2: 25. søndag 25.
3: Oktober,
2: og da kan jeg bare reklamere for det, for da kommer nemlig kunsthistoriker Marit Påske og snakker med Kjersti og meg i utstillingen. Så hvis noen har lyst til å komme da, så de veldig, veldig hjertelig velkommen.
1: Så det kanskje dagen man bør komme?
2: Ja, det dagen du bør
1: Det var 25.
2: Ja, søndag 25. Klokka 2.
1: Mm. Og da har man ikke så mye annet å gjøre. Da kan man gå på loppemarked først, og så kan man komme på de der etterpå.
2: Altså, gjør det ikke noe om man har vært sent oppe kvelden før? Det blir sånn... Jeg tror det blir en skikkelig sånn fin samtale, koselig, bra. Mm.
1: 25. Oktober, klokka 2.
2: Ja.
1: Og da bør man også være der klokken 2, for jeg var for sent i den performansen i går, men jeg hadde egentlig ikke trodd jeg skulle klare å komme i det hele tatt. Nå skal jeg komme meg på den 25. oktober.
2: Gjør det.
1: Men du nevnte også noe med en tekst.
2: Ja, tenker du den teksten jeg snakket om i går?
1: For hva det du snakker om? Vi kan kanskje ta det.
2: Det kan jeg si, fordi... Jeg jobber jo ofte, når jeg sier performance, så jobber jeg ganske tekstbasert, sånn at det på en måte som at jeg fremfører en tekst. Og i går så hadde jeg åpningstale da, det var det det ble til i går. Først holdt Kjersti en tale, og så holdt jeg en tale som var mer som en slags statement om å ta radikalfeminismen tilbake. Fordi jeg synes at det begrepet er blitt kuppet. Det jo vårt, det vi som radikalfeminismen, men i stedet så har det blitt tatt av posisjoner som jeg tenker ikke radikale, men reaksjonære, som for eksempel transekskluderende posisjoner. Jeg tenker at den radikalfeminismen må jo være en feminisme som har plass for alle, ikke bare for de som føder, men for alle som født. Og at det det som radikalt. Det ikke radikalt å være reaksjonær og si å være kvinne bare en type biologi. Det jo utrolig reaksjonært. Hvordan kan de bare ta det ordet? Så talen handlet om å ta radikalfeminismen tilbake til der hvor den hører hjemme, som oss. Og da fikk jeg publikum til å være med og rope det ut som en slags besvergelse, så hele dette publikummet ropte, det vi som radikalfeminismen! Altså, det var så fint!
1: Åh, jeg skal komme i 25. Lover. Det gleder jeg meg til nå, ja. Mm. Så skal jeg spare opp stemme.
2: Gjør det. Kanskje vi skal ta det ropet på nytt.
3: Mm.
2: På
1: ja, det må vi. Er det noen musikk for du nevnte, jeg tror vi det var derfor jeg startet med Kim Gordon i dag, for jeg tenkte det var et eller annet men du har kanskje noe annet punk, for du nevnte nemlig punk.
2: Jeg har vært veldig inspirert i dette arbeidet av feministisk punk, fordi på en eller annen måte når jeg har sett disse kvinnelige glassblåserne jobbe, så har jeg tenkt at den energien de har som å se liksom Bikini Kill og disse på scenen liksom, det en sånn råskap i...
1: Wow. Jeg hadde aldri tenkt på glassblåser og
2: punk. Nei, ikke sånn, man tenker ikke sånn. For man tenker jo liksom, glass tenker man sånn, å det sånne kjøre, transparanger, pling pling liksom, men så når du ser hvordan det blir til, så det så crazy rått da. Så da har jeg hatt, det har liksom vært på min spilleliste mens jeg har jobbet med dette, så har det gått på repeat da. Og så det en som heter Hot Topic av Le Tigre, som jeg tenker så immer, fordi at det hot, og det jo glasset hot.
1: Right on topic.
2: De så hotte, de blåserne. Og så den hylles til alle kvinnelige kunstnere som har gått foran oss og lagd den scenen som vi står på. Jeg synes det passer så bra da.
1: La oss høre.

0: hjemmemann hvor mye gull man har hjemme I platehyllene, og det har jeg. Det kan jeg skryte på meg nå, da. Det har litt tiger. Det, for nå sitter jeg med to stykkes fantastiske kvinner I studio, som en Marianne Heier og en...
1: Kjersti Johannesen.
0: Og det finnes bare en av hver av dere. Og dere har sammen en fantastisk utstilling som vi snakket litt om. Den står til
1: 25. oktober.
0: Ja, men da det også, da skal jeg dit igjen, ja. For da det performance.
1: Ja, eller vi vet ikke helt hva det blir, men da kommer Marit Båske, som en veldig kjent norsk kunsthistoriker, som har jobbet veldig mye med å skrive om kunsthistorien fra et feministisk perspektiv, og også jobbet veldig aktivt med kunsthåndverk, sånn at det passer veldig bra for Kjersti og meg da, I vårt arbeid, at hun kommer. Så det en ære at Marit kommer, og hun veldig kul, og veldig smart, og fantastisk, så da må folk komme, og så har vi vel egentlig tenkt at vi kanskje kan ta en slags reprise, eller ny versjon, jeg vet ikke helt hva det blir.
0: Ny versjon blir det sikkert.
1: Ny versjon av den åpningstalen som vi hadde da vi åpnet. Så blir det jo en avslutningstale, da, eller for å sende dette videre, liksom.
0: For jeg var som sagt innom der I går, og da var det... kaller for performance. Det som var der da, var jo selvfølgelig fantastiske glassskulpturer, som var dandert. Det var glass, for dette her Oslo glassstudio, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Så, som, og da var det jo nesten som det hadde vært et ritual, og da bruker ikke jeg ritualet på en dårlig måte. Det dessverre ofte blitt gjort det, men det hang urter, var det som hang fra taket? Ja, plantevekster som var tørkede?
1: Ja, det jo planter som jeg har samlet I løpet av sommeren, så jeg vet ikke om man kan si at det jeg vet ikke helt hva definisjonen på urter men det egentlig så det bare ugress. men det
0: det, faen at jeg skulle ta dere som hekser!
1: ja, det men det ikke hva som helst slags ugress, da. Det plantetyper som ble brukt I førmoderne tid for å regulere kvinners fruktbarhet. Og det rett og slett ting jeg har oppdaget fordi at jeg har gravd I dette materialet. Det så utrolig interessant. Hvordan gjorde de det liksom før? Da snakker vi overgang fra middelalder til renessanse og opp litt mer I hemmelighet etter hvert, fordi kirken og hva skal man si, makthaverne da, gikk jo inn med veldig strenge regler om hvordan graviditet og fødsler skulle foregå, ikke sant? Og det handlet om moderniseringen av verden, og at man trengte kontroll på fødselstallene, man skulle ha folk til å krige, eller folk til fabrikken, eller folk til koloniene, du måtte ha kontroll på kvinners reproduksjon, ikke sant?
0: Og intelligens virker det som, I forhold til hva man kunne vise at man faktisk... Ja. Satt på knowledge, ja, eller visdom? Ja,
1: for den ideen om at kvinnen, og den ser vi jo, det jo derfor dette prosjektet viktig nå, fordi vi ser jo at det der kommer tilbake igjen, ikke sant? Når du har mektige politikere som nå kan si ting som helt utenkelige for bare 20 år siden, at man kan si på senatnivå I USA at kvinner bør ikke stemme, they are just a vessel, de bør ikke ha stemmerett, det skal være én stemmerett, per familie, og den skal familiefaren, altså disse ideene om at kvinnens funksjon I forhold til mannen, og kvinnens funksjon å reprodusere barn for mannens familie. Det liksom erkepatriarkalsk da, utrolig reaksjonært, og en skikkelig alvorlig backlash, og det farlig for kvinner, og det kommer til å koste mange liv. Så derfor så har vi vært opptatt av dette da, Kjersti, ikke bare fordi vi kvinner selv, men fordi at dette angår jo ikke bare kvinner, det angår jo alle, det angår barna som blir født, det angår hvordan samfunnet skal se ut, hvordan skal man tenke på hva et menneske ikke sant? Det handler jo om alle oss. Så da har jeg lest om hvordan gjorde man dette før, og før kirken gikk inn og regulerte kvinners livmor som offentlig eiendom, som ble regulert som om det var et offentlig rom,

0: det kan man liksom tidfeste til tidlig renaissance omtrent. Og før det så har man tenkt da, det var sikkert veldig mange barn og veldig høy barnedødelighet og sånn, men det gjort forskning på det, og alle disse barna finnes ikke, altså det rett og slett vitenskapelig vist at hvis, for man har tenkt at hvis man gifter seg som kvinne når man 16, og så får man kanskje et barn hvert halvannet år, så vil du jo ha en fruktbarhetsperiode hvor du kanskje får i gjennomsnitt 15 unger. Hvor alle disse ungene da? Man tenkte, de døde. Men det stemmer ikke vitenskapelig, det stemmer ikke i kirkebøkene, det stemmer ikke når de finner gamle skjeletter i kirkegårder og sånt, så er det ikke tegn etter alle disse fødselene. Så det vitenskapsfolk tror nå, det er at, og det finnes det veldig sterkt belegg for oss i folketro og sånn, er at det var helt ordinært, det de beskriver som et stoffskifte med naturen, da. At man tenkte at man gravid først når man kjenner the quickening, som de kalte det, og det når du kjenner at barnet sparker. Før det det ikke et barn, før det det blokkert menstruasjon. Og da må man jo avblokkere det som blokkert. Hvis man ikke gjør det, så blir man gravid, men man ikke gravid, ikke sant? Så det het ikke abort. Det het blødningsregulering, og det gjorde man med å plukke, altså man brukte disse som du kaller urter, som jeg sier ugress da, men det burot, for eksempel, nå skal jeg bare si, siden jeg på radio, ikke gjør dette hjemme, det kjempefarlig, man må vite så immer godt hva man gjør, så det ikke noen tips som liksom kan erstatte moderne medisiner som vi bare kan begynne med liksom, i stedet for en angrepill, eller i stedet for moderne prevensjon, det kjempefarlig, men det burot, og så det regnfann, og så litt lenger sør i Europa, altså bare til Sverige, så var det krusemynte, som også veldig mye brukt. Så disse plantene da samlet i store bunter som henger fra taket. Og så brukte man rillik mot menstruasjonssmerter, og så brukte man bringebæris, etter at man hadde født, da lagde man te, det gjør man fortsatt.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, man lagde te, fordi det gjør at livmoren trekker seg sammen, og da får man melk i puppene, sånn at babyen har noe å spise, ikke sant? Så det fantes en sånn praksis da, i møte med naturen, ikke sant? Og det var liksom ikke, nå mener ikke jeg å idealisere eller idealisere en fortid som helt sikkert hadde sine enorme problemer, og det veldig mye som fantastisk med moderniteten, vi lever lenger, og det mye trygghet og sånn, men jeg tror at det fantes en annen måte å håndtere dette på, som vanskelig for oss en gang å forstå, fordi vi så på en måte impregnert da, med moralismer og skam og kontroll som kirken og religion og politikk og tradisjoner har påført oss, at det å på en måte grave seg bakover i tiden og se hvordan snakket de om det.
2: Så liker vi kanskje å kontrollere fakta på en annen måte. Men dette her uhyre interessant, og jeg synes nå så, og Kjersti som blåser disse fantastiske glass, du hadde laget noen av disse skulpturene da, som ligger under alle.
1: Ja, sammen med Marianne og de andre jentene i glasshytta.
2: Jeg var litt, for det var en av dem jeg nemlig synes nesten så ut som noe som kunne oppstå i en slik situasjon uten å ta det direkte, men som var så organisk, og det var vel de fleste av dem. Jeg tenkte, det et hjerte, det en livmor, eller en livmor vet jeg ikke hvordan det ser ut da, men det var noen av de som hadde absolutt helt klart noe menneskelig over seg som jeg ikke har sett innenfor glass før, og måten dette her var satt opp på var såpass interessant i seg selv uten at jeg engang fikk med meg denne talen da, men så jeg gleder meg til 25. oktober klokka to skal Morten Magnus være presis. Jeg har en glasshistorie også, skjønner du, det er rart at ikke jeg joinet deg, Kjersti. Men jeg var ikke tøff nok, tror jeg. For jeg var veldig redd for smerte og ild, alt det jeg bare ser. Jeg så nemlig på, jeg tror det var, ikke Norway Design, for jeg tror ikke det het det den gangen, men det var ned noen trapper ved Saga Kino, så lå det et glassslott om vinteren hver jul. Åh, jeg kunne stå der, og jeg bare sånn, jeg ville gå til det glassslottet. Hele tiden, hvis jeg kunne, og jeg følte at det var så stort, og det var noen som viste meg bilder av det eller noe sånt I ettertid, og det skulle jeg ikke ha sett, fordi det var nok helt fantastisk, og nok helt fantastisk, men for meg så var det sånn at jeg kunne gå inn I det, så liten var jeg.
1: Mm.
2: Jeg var virkelig, men det var stort.
1: Ja, det er veldig flott. Så det var på Norway Designs.
2: Du har sett det?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, selvfølgelig, du har
1: dommer. Jeg kjenner han som har laget det også.
2: Folk tror jo at de er skrøner, vet du. Mm. De bare, nei, det akkurat kjempestort glasslott der, nå må du holde opp akkurat sånn, de alle kjenner det, hva heter Norway Design da?
1: Mm-hmm.
2: Det takket være disse tre tanter, ugifte tanter til det var søstrene til farmor. Turi, Sonja, Laila, tusen takk.
1: Mm.
2: Hvor nå enn dere er.
0: Var det de som tok deg med?
2: Ja, de tok meg med.
1: Mm.
2: De tok meg med på Myrart. Hvor var pappa som skulle levere meg han var på sine eventyr
1: ja.
2: Men jeg ikke noe biter men du hva skal vi få som siste ord I dag er det noe skal vi har dere noe mer musikk med dere jenter?
0: Ja, jeg har mye forskjellig altså, jeg har jo en enorm spilleliste rundt dette nå etter hvert men jeg lurte på, kan jeg bare velge hva jeg vil?
2: Selvfølgelig,
0: kan jeg det?
2: Det må dere gjøre.
0: Ja, fordi da lurer jeg på om jeg faktisk har litt lyst til å høre X-ray specs og bondage up yours.
3: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think, oh,

0: Oh, Bondage of Bjørns, den låta, den har jeg hørt såpass mange ganger, men jeg nesten flau å si at jeg har hørt en cover flere ganger. Dette her jo selvfølgelig...
1: Det X-Ray Specs.
0: Free Kitten med Kim Gordon.
1: Ja.
0: Og Yoshimi og Julie Carfitz gjorde en cover som faktisk den jo ikke like kul, men den så kul den kan få blitt når den en cover. Men vet du hva? Og hun som sang her, det var...
1: Åh, hva
0: hun heter? Et eller annet vanskelig navn.
1: Hun jo... Eller, nå tror jeg ikke hun lever lenger. Hun var jo engelsk, men hun var ikke hvit engelsk, ung kvinne. Jeg lurer på om hun bodde i Margate eller noe sånt. Og så var hun forteller om hvordan hun begynte dette bandet sitt, da. Hvor hun var på en konsert med Sex Pistols, hvor det var liksom nesten bare henne og noen svenske sånne au pair-jenter i publikum. Og så så hun dette bandet, og så tenkte hun, fy faen, hvis de kan, så kan i hvert fall jeg ha band, liksom. Jeg like flink som dem. Og så fant hun folk, og så satte hun i gang, og så jo dette helt sånn ikoniske...
0: Historisk.
1: Ja, det altså, det bare så bra, da, det hun gjorde. Og så lagde hun seg en stil som var... hun var veldig opptatt av at hun ikke ville seksualiseres, ikke sant? Sånn at hun hadde noen sånne hatter og noen briller og noen greier, så hun så veldig spesiell ut og veldig kul, altså for en sceneperson, liksom. Så,
0: men, virkelig sånn stilmessig sett også sånn, jeg husker bare denne av låtene deres, men jeg så en dokumentar nemlig, som jeg ikke fikk sett hele, jeg kom liksom pang inn på den, for det tror jeg var på... ja, så det X-Ray Specs.
1: X-Ray Specs.
0: Dokumentar. Får med dere gutter og jenter og alle sammen. Vet du hva? Vi skal begynne å runde av, og jeg kunne vært med dere på... hvorfor jobbet ikke jeg på museum sammen med dere to?
1: det hadde vært gøy, Morten Magnus. Det hadde vært gøy, det.
0: Nei, men vi får ende opp der alle sammen før vi dør. Det gjør vi.
1: På museum.
0: Ja. Kanskje vi skal ha en utstilling sammen på et museum. Bare sånn å ta museet til vår rett. Dere to kan jo oppleves nå på, og hvis man vil rope litt i tillegg, og få the whole feeling, så møt opp på, ikke bare Kirkeristen, men det heter Oslo.
2: Glassstudio.
0: Takk Kjersti Johansen, og Marianne, du kunne heier, kunne kanskje sagt hva utstillingen heter og når, bare så vi får prenta det inn.
1: Ja, utstillingen heter Natthagen, og den åpnet i går, 8. oktober, og så står den til 25. oktober. Så det ikke så kjempelenge, folk må bare komme. Og det veldig, veldig uhøytidelig. Alle velkomne inn, og... Det jo et sted som ikke bare et utstillingssted, men også et produksjonssted, og hvor folk vant til å svare på spørsmål og ha samtaler, så kom og se og vær en del av det, liksom. Det er ikke farlig, og det veldig gøy. Pluss at de som jobber i Glasshytta, de fortsetter jo sitt arbeid, så man kan også komme og bare se den fantastiske tilblivelsesprosessen, som helt magisk, og foregår hele tiden. Og da går de som, kan jeg si det, de som blåser glasset, det også et verk, de har kostymer som jeg har lagd, som arbeidskjoler, fabrikkjoler, kopiert fra en fabrikkjole fra 30-40-tallet i England, som har brodert på ryggen to hender, som gjør en gest som ikonisk innenfor feminismen, og som sier, jeg min, kroppen min min, det mitt valg, min livmor.
0: Det ser nesten ut som et spar.
1: Ja, det to hender som holdes mot hverandre, sånn at tommelene og pekefingrene går mot hverandre, og da oppstår det en form i midten som som en spar, eller som en livmor, eller...
0: Ah, ja, selvfølgelig.
1: Ikke sant? Det et åpent rom, da. Ikke sant?
0: Og denne nydelige kjolen som du, Kjersti, sitter i nå, som en flaskegrønn, kan jeg si det?
2: Ja.
0: Med blodrød skrift på ryggen, altså en tegn, dette tegnet, ikke skrift. Men nå vet jeg jo hva det betyr, så det ble nesten skrift i mine fantasifulle øyne. Nydelig. Da skal vi få avslutte med noen toner av...
1: Ja, får jeg bestemme igjen. Da vil jeg ha Piss Factory av Patti Smith, som en av de første sangene hennes. B-siden av Hey Joe.